조맨, 기부야가 조커카, 조맨. 메소소에 쉬메르 메소 이츠리징. 레하바마니 호리냐니 야보산. 에이. 기부서나 하이드가나 구이나나. 화이스 혼란 트위스하랑 혼나마나. 나 우유시 하이드나 구이나. 야호하세라 벨 임바기사 파파미샤르 주야오 원나마 야 파미샤르 주이 이게 이번에 이게 사라 오라 이 파미스티르 주이 엠바나 지나 기부아 소프트 야 기부아 소프트 오나 하리 하 기부아 소프트 지나 벨이나 화웨이 사라 무 오바나 바 토타메 오간네 동원남메 바부에 소프트 kapa ba jamu nati ba kwenye soft kisene si sala moba na ga jamu nati moba ani kamona kaka tlunga mo ya na ga jamu nati ri kwenye soft e ha ga to buluka mshane yenu thabiso azala nziki ri mshane yenu umholoni empahe ya zwa ke batho tsa utlwa onzi ke ke msha nda mo boloka he mo bana he mwana mme ka pupi o kholo ya le ke magetse la ke fitla ha imali mo bana le ke shi le mane ku to out of listone le ya no saile bana e listone e le fulena le ha ke se matsatsi ngana mo ga o tsena ba sotho ka nnete mafuana a le fule ha ke se ona ba le ba phela bantu ka nnete ba phela bantu ka nnete maobane ngwana e fitla mono kutwe tuwe la flistuni. Hebo. Flistuni za maide nema tuwa mudi muja. Hassas. Mpa ya wana mera tarin. Resa ipopa. Hali se le utubi ya wana mera utubi. Hali se le utubi ya utubi. Vale. Ise lo fela mutu. Unnole buwe. O nno le buwe ngwana mme o nno le buwe fela ke santsane ke phetse modimo santsane a mphile matsatsi a o phela ka nnete ga o le buwe ga o le buwe ga o sa re file tswela pele o nno phele o nno etsetse o lokileng he ngwana mme mme re tlaetsa ka moo a re fileng ka teng kapa re etse ka moo a re laetseng ka teng tšhe o ntse o na le batho ba bangwe ngwana mme motho a tla ifetsa ga ke na o tswa le mone ke tla tswaa ka nceng okay tsela gao ngwana mme eng ke mono e re ke eng ke jalo motho a bitswanga sir Elton John gapine monate o thweng ke Belfast ke na tse a tse odimo kwana ngwana mme tse ileng tsa lwana kgale-kgale kwana ga o ne o bua ka bo Belfast mono o ne utlwa ntwa fela mo bo Kosovo bo Slovenia no lwana mono ngwana mme mono bae banna bo Kosovo ma Kosovo wa lwana Kosovo kwana wa lwana Slovenia banna jale na o Belfast. Yeah, Belfast. Kia il, kia il, kia il.